Samoai, o la tātou polkala mele nā mole nei aso. Ua mai at fōsi tāu mwhainga mole nei aso. Ia e tāli tōnu lava ua whamalia ina lo fina ngalo. Ai tātou te whaafoi pēle vi inga ilo tātou atua. Ia manuia tele ngalo e ngafai o le vai aso. Awana I ngalo e. Tō e ki mai fōi lau la au whaalongolongo. Ilea fōi as fraile. Tau tātou au lia atu se ola mas mahalosi mai le tua. Ai wha ato wha ia mole nei taimi. Tō wha aso I fua sa moa.